0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg aller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

Den er så bra fra dag 9. Rain. Inn I en ny time på Radio Ålesund. All musikken du trenger til tirsdagen din, enten den fylt med jobb eller ferie. Dette her Synne Bo, og så straks Jordan Sparks, også med en veldig bra en klar

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det.